0: Kamu tuku kami ya frekuensi 105.8 MHz Radio Liberdade. Liberdade ya aning, Liberdade ya Morish.
1: 105.8 MHz Radio Liberdade. Liberdade ya aning, Liberdade ya Morish.

Senti livre ya uma, kita larang susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia numero 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.